0: në skenohet, ye hai Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
0: Radio Mauritius.